yaa ngay ñëw 15,000 man teegit ci bugu sidne gi yote ko damba fo bugu sidne damba fo *441#. *441#. Ci tane wure ndaw me Lawrence ci tane wure gib tay Sharone mu tay ci tane wure Pivot ci tane wure ndaw me Vincent kim ngena Glorious ak Kim Boy keger bugu sit number 4 bugu sit ne gi atende bob muisho ko bugu sit number 6.